0: स्नुषाम् आह्वयामि। नलिनी, भोहो नलिनी।
1: शुं माजी, शुं जोइये।
0: पश्यतु, एषा एवं वदति, गच्छतु। इदानीं द्वितीयां स्नुषाम् आह्वयामि, पश्यतु। वासंती, भोहो वासंती।
2: काय सासुबाई, काय ह्वयता?
0: अहो, किं वदति इत्येव न जानामि।
3: तृतीय कुत्र?
0: तामपि आह्वयामि, पश्यतु। विजये, भोहो विजये।
1: अम्मे, यंत वेणुम्?
0: पश्यतु, एषा तु एवं वदति, दृष्टवती खिला भवति मम दुरवस्थां, तिस्रः स्नुषाः सन्ति, तथापि किमपि कार्यं न सिध्यति, एतस्याः समस्यायाः परिहारः कथम् इत्येव न जानामि भोः।
3: तर्हि अहम् एकम् उपायं सूचयामि किम्?
0: अवश्यं सूचयतु, कः उपायः?
3: एताः सम्भाषणशिबिरं प्रेषयतु, तदनन्तरं सर्वाः संस्कृतेन वदिष्यन्ति। भवती शिबिरं स्मरति किल?
0: आमां, सम्भाषणशिबिरं कथं विस्मरामि? अद्भुतम् आसीत् अस्माकं शिबिरं, तदा वयं सर्वे एकं गीतं गायामः स्म किल, किं तत्? हा, पठत संस्कृतं, वदत संस्कृतं, लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि।
1: अहो, तत् संस्कृतगीतं किल?
0: आम्, भवती संस्कृतं जानाति किम्?
2: अहमपि गतवती आसम्।
0: आम्, भवती संस्कृतं जानाति किम्?
1: आम्, अहं सम्भाषणशिबिरं गतवती आसम्।
2: अहमपि गतवती आसम्। अहमपि संस्कृतं जानामि।
1: अहो, भवत्यः संस्कृतं जानन्ति, अहमपि जानामि।
2: कथम्?
1: अहं केरले सम्भाषणशिबिरं गतवती आसम्। तर्हि वयं संस्कृतेन एव वदामः।
4: अवश्यं संस्कृतेन एव वदामः।
0: सत्यं किल, संस्कृतेन सम्भाषणं तेन जीवने एव परिवर्तनम्।
3: आम्,
0: संस्कृतेन सम्भाषणं कुरु,
3: जीवनस्य परिवर्तनं कुरु।
1: यत्र यत्र गच्छसि
2: पश्य तत्र संस्कृतं।
1: संस्कृतेः संरक्षणं कुरु, संस्कृतेन सम्भाषणं कुरु। धन्यवादाः। ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಕಿರುನಾಟಕವನ್ನು ಆಲಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳ ಪರಿಚಯ: ಕಮಲಾಳಾಗಿ ಸಾನ್ವಿ, ವಿಮಲಾಳಾಗಿ ಪವಿಷ, ವಿಜಯ ಎಂಬ ಪಾತ್ರ ದಿತ್ವಿ, ನಳಿನಿಯಾಗಿ ಲಾಸ್ಯ, ವಾಸಂತಿಯಾಗಿ ಆನ್ಯ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪುಟಾಣಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗೀತೆ ಕೇಳೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದಿಧೃತಿ, ಶರವ್, ಸಂತೋಷ್, ಸಾಯೋಜಸ್ವಿ ಹಾಗೂ

भोक्तम् दुग्धम् गीतम् ऋतम् महत् वसुदेवसुतम् देवम् कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णम् वन्दे जगद्गुरुम् भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला।

0: ही ओम।
1: अहो कमले आगच्छतो उपविशतो किम्बोहो चिरात् दर्शनम्।
0: सत्यम्, प्रायः दशवर्षाणाम् अनन्तरं वयं मिलिताः न वा?
1: सत्यं कमले, अतीव प्रसन्ना अस्मि भवतीं दृष्ट्वा।
0: अहमपि तथैव। भवतु, कथमस्ति जीवनम्?
1: अस्ति, कथमपि चलति।
0: किमर्थं तथा विषादेन वदति? भवत्याः पुत्राः सर्वे किं कुर्वन्ति?
1: पुत्राः सर्वे उत्तम उद्योगे सन्ति। प्रथमः वैद्यः, द्वितीयः अभियन्ता, तृतीयः विश्वविद्यालये प्राध्यापकः।
0: तर्हि पुनः का चिन्ता भवत्याः? किं तेषां विवाहः जातः?
1: आम्, त्रयाणामपि विवाहः जातः।
0: तर्हि स्नुषाः कुत्र सन्ति?
1: अत्र एव सन्ति।
0: तर्हि इदानीं भवत्याः कार्यमेव न स्यात्, यतः तिस्रः स्नुषाः सन्ति खलु?
1: सा एका महती कथा। कथं वर्णयामि मम दुरवस्थाम्?
0: किमर्थं तथा वदति? किं सञ्जातम्?
1: प्रथमपुत्रस्य पत्नी गुजरात् प्रदेशीया, द्वितीयस्य पत्नी मुम्बई नगरीया, तृतीयस्य पत्नी तु केरलीया।
0: तेन किं भवत्याः सौभाग्यम्?
1: एकैकस्याः अपि अन्या एव भाषा। तासां भाषाम् अहं न जानामि, मम भाषां ताः न जानन्ति। अतः अस्माकं गृहे मुखभाषा एव। पश्यतु, इदानीं भवती एव स्नुषाम् आह्वयामि। नलिनी, भोहो नलिनी।
2: शुं माजी, शुं जोये।
1: पश्यतु, एषा एवं वदति, गच्छतु। इदानीं द्वितीयां स्नुषाम् आह्वयामि, पश्यतु। वासंती, भोहो वासंती।
3: काय सासुबाय, काय ह्वयता?
1: अहो, किं वदति इत्येव न जानामि।
0: तृतीया कुत्र?
1: तामपि आह्वयामि, पश्यतु। विजये, भोहो विजये।
2: अम्मे, यन्त वेणुम्?
1: पश्यतु, एषा तु एवं वदति, दृष्टवती खिल भवति मम दुरवस्थां, तिस्रः स्नुषाः सन्ति, तथापि किमपि कार्यं न सिध्यति। एतस्याः समस्यायाः परिहारः कथम् इत्येव न जानामि, भोः।
0: तर्हि अहम् एकम् उपायं सूचयामि, किम्?
1: अवश्यं सूचयतु, कः उपायः?
0: एताः सम्भाषणशिबिरं प्रेषयतु, तदनन्तरं सर्वाः संस्कृतेन वदिष्यन्ति। भवती शिबिरं स्मरति किल?
1: आमां, सम्भाषणशिबिरं कथं विस्मरामि? अद्भुतम् आसीत् अस्माकं शिबिरं। तदा वयं सर्वे एकं गीतं गायामः स्म किल, किं तत्? हा, पठत संस्कृतं, वदत संस्कृतं, लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि।
2: अहो, तत् संस्कृतगीतं किल?
1: आम्, भवती संस्कृतं जानाति किम्?
2: आम्, अहं सम्भाषणशिबिरं गतवती आसम्।
3: अहमपि गतवती आसम्, अहमपि संस्कृतं जानामि।
2: अहो, भवत्यः संस्कृतं जानन्ति, अहमपि जानामि।
0: कथम्?
2: अहं केरले सम्भाषणशिबिरं गतवती आसम्। तर्हि वयं संस्कृतेन एव वदामः?
4: अवश्यं, संस्कृतेन एव वदामः।
1: सत्यं किल, संस्कृतेन सम्भाषणं, तेन जीवने एव परिवर्तनम्।
0: आम्,
1: संस्कृतेन सम्भाषणं कुरु,
0: जीवनस्य परिवर्तनं कुरु।
2: यत्र यत्र गच्छसि,
3: पश्य तत्र संस्कृतम्।
2: संस्कृतेः संरक्षणं कुरु, संस्कृतेन सम्भाषणं कुरु। धन्यवादाः। ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಕಿರುನಾಟಕವನ್ನು ಆಲಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳ ಪರಿಚಯ: ಕಮಲಾಳಾಗಿ ಸಾನ್ವಿ, ವಿಮಲಾಳಾಗಿ ಪವಿಷ, ವಿಜಯ ಎಂಬ ಪಾತ್ರ ದಿತ್ವಿ, ನಳಿನಿಯಾಗಿ ಲಾಸ್ಯ, ವಾಸಂತಿಯಾಗಿ ಆನ್ಯ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪುಟಾಣಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗೀತೆ ಕೇಳೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದಿದ್ರ.